Inggi. Ane ngawinang buka gitu. Wireh idon tu Prabu Sakti. Yeah.